0: Jerusalem. Inkosi yezuko mayikusikelele.
1: Amen, dadhe ngiyabonga. Amen.